0: Air for Energy 7 Bay at në fillodhën e sperali edhe të traktak ta jep dhe në gjurnata wara shutdown të Santa Maria alkem na fukolnis le edhe në gaudu e shutdown të Santa Maria dhe në gjema që per gaudu a kemi sa kur njena dhe në gjema kombinacione andel festa u kol e këtë pjena në celebra il festa ta Santa Lena që u a brikir kare di veristën e rauna ra e këpse në kunatën un fillodu ma al program Metal Mid Morning o lere re minisht dhe kitë për persona li në tja shkaz down hapna e ma në hopin celebra dhe kitë zaira e me koblu al dala dalua Sienna Spyro u anka Jack Jones
1: Hit music is on When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
2: Another in Malta, 8th of September. Ticket

Jordan Lig bëri suksesi dhe atë kenda Dok li andu, vzak li andu që asën speqe me të ma saj Fuko e doki Summer Bangers dhe një abladu bi ua dhe me ndom Lebatis të matal gjeni saj for ali Hor Peggy Gu dhe ka në në në fëjt në risa me mbejo Dhe një këfotet në radinë diskusioni Li amet online duar limua liktar tita e kel Li u overrated gjyre dhe obdo sa sulin njës in generali Fej liktar li se mohu Kien e Sunday Roast fën numru ihet li na të bëjën e snabel në Aramaha dhe në rahë në Aro Overrated sawa Pero fët tini post në bat alu l'English Breakfast dhe full English Breakfast ua Overrated u koll li e mek ma thanë që në belejnë ati po gjili ti gjini le bliba alu full English Breakfast gjini unë filo dhe këmi të kollo fët që për esempio unë bëdë se e rahë tafshan di apti për esempio palisa full English Breakfast U din t'i gjrili që t'let dërbit fil gjumë Aso, oj, i gjveri Vdak li janë du qasa ma dali studio Ma tanë që na bel Li e lë full English breakfast Tu asha haja overrated Pero, ku ke linsa sirile Klim t'hos li wada ki tip ta e ke Li temme li sir khaf na haja pu Pero fil verita e nti ma tanë që i ojbok E bat li whatsapp 99 0897 Nit kele mu mene mek

Të nëmaj të rrisë me Kelvin Harris, uon ki Clementine Douglas, dika Blessings, hafna mori I ta Siplia Dawkol. O lui kanë lija dëmë, soma, da shë e I ta diskusioni lë bat mas khabi, e në me të per esempio të mulë frestoran, në sumë në matan që të gjëri, soa, të sens dhe hanajtës, sa. O per esempio të kune të rrë menu, e në tjo si pëshë zbalë fil menu, e në afë që kelmo mi këtu bazina, jo dhe në farijit kolla, sa hafna njës në me list, ku jam lua din. Lit mur per esempio të gerger, ma mush gerger, gjësta të dilom, së gjerementa I do misma. A unek, a ndek zbal fil menu. Ta me la kiku, in të jole, e rishdini e diskusën e bat nër weekend, li a dëfe jina per esempio ati jin naf, ma thaj dish mod khazin, ma kiku, jafim mur na me la, li na I të lda kliku, jin naf që hatim la haq për restorantë, më zoma na I dhusma. Ali komet na I dhilkom, ma ush zbal fil menu li ta je për të rrenjo, per esempio. Mush bësh të komplejnë, një qasë bësh e kësurit të tjopë sugjeriment o I rrenë gjau da klisë balë partë të kolari. Për e tje, jo vëmë detajlu, në, në, talë mistrike, lëtë burë të me shë haqek, ma I mistek shtë gerger, qasë më ndek shtë të sikas, o badë në mëso ma dhe l'argument të sol, të li dhejmë në rau fuqë shë kanë apdua. Nësë ku ka linë sa asiri, lekin tje, këtë rrashë zbalë fil menu. Të murë taj dhëdhëm I fajole. Andë kërësita, 99-0-8-97, e bati da që e ju kolë po uatëse, parin dhe në da që e kema u më komësërë në të kaulili, alë që taj dhëllili ma I mësë në shumë murin gërgër, e meja, forës ja u më një bërmi e ju kolë duara.